0: 聆听古城人家故事，感受喀什闲适烟火气，一起走进马依拉的幸福生活。
1: 爸妈，你们快来看呀，咱们果园里的樱桃全都熟透了，一颗颗红彤彤的，像小灯笼一样，看着就特别甜。
2: 我的乖女儿，眼睛真亮，不光樱桃熟了，你看那边的新树，sapsarık örükle şakıllık dolu diye degenni nimede tutbalam。
1: 哎，不呢，金黄的杏子挂满了枝头的，demez。
3: 还有咱们种的枣树、梨树、苹果树，都长得壮壮的。今年啊，肯定是个大丰收年。
2: 大丰收年的，mol osulluk yil degen gap qodayman。
4: Ha, dadisi, to'g'ri dedingiz。
2: Bundoq o'xshagan mevalarni do'stlar bilan birga yeyish kerak degan jumlani o'qitib qo'ying, qizim。
1: 这么多水果，要请好朋友一起来分享，迪塞布鲁多。
2: 这么多水果，要请好朋友一起来分享，我学会了。
5: 没错，没错。我刚才去果园转了一圈，樱桃个头大，甜度高，杏子果肉饱满，摘下来招待客人最合适了。
1: 爸爸，今天谁来咱们家做客呀？
2: siz menden bugün bizning uyga kim mehmon bo'lib keladi deb so'rdingiz, qizim。
1: 哎，豆豆。
2: 我早就想好了，就请你王叔叔一家。
3: 对了对了。老王平时总帮咱们家打理果园，人特别热心，咱们家果园大丰收了，第一时间就得请他来尝尝鲜，一起热闹热闹。
1: 太好了太好了，我还可以叫上我的好朋友小爱，可以一起来吗？我们可以一起在果园里玩，一起吃水果。
2: 当然可以了。Adam köp bolsa tekim kızıdı degenni nimede aytdın？
1: 人多更热闹。
2: 哦，人多更热闹。
1: 咱们就在果园里铺个野餐垫，摆上新鲜水果，再烤点烧烤，一边吃一边聊，好好欣赏咱们果园的好风景，好不好？
2: kızım, bu gepleriniz ne taza tushunmay qaldım bu.
4: Dada, bayaman, biz bağda dala tamqı o'rlashtirib, yangi mevlarni tizayli, andan mazlik kavab pishirib Егәч параныш болтырып, беғымыздың гүзәл мәнзірсіден бірлікті ғозырын айлы дедім.
2: Әмісә әмен лауанға телефон қылып, мұшы кепләні дейсен боғы дек.
4: Ә, дада, мен мұшы әйгі телефон қылай.
2: Өй, лауан, ни хао, өші лау ка. Өмін жа қо үйәнліді ең тау, сіңзі чөнду шу тоғылы. Яу чинни мен ежа лай өмін қо үйәнлі зо кө。
6: 哎呦，老卡，那可太好了！我早就惦记着你家果园的水果呢，每年都比别人家的香甜。
2: 那你下午一定要来啊！我们就在果园里野餐，摆上新鲜水果，再烤点烧烤，好好欣赏大自然的美景，好吗？
6: 没问题，没问题，我带我媳妇儿肯定准时到。
2: 那就这么说定了，等你们来啊！
6: 好嘞，老伙计。下午见。
1: 太棒了，王叔叔一家马上就要来了，妈妈妈妈，我们快点准备水果吧。
3: 这丫头，看你高兴的样子，来，我们一起把野餐垫铺在果树下，再把盘子水杯都摆好，哥哥去摘最新鲜的樱桃和杏子，爸爸去准备烧烤的食材，咱们分工合作，很快就能准备好了。
2: 分工合作деген нем деген гәп анысы？
5: Дада, анам бізге іш тәқсім қолады ду. Фын ғон хызуа деген іш тәқсім әді бұйы жәмкірліш іш деген гәп。放心吧妈妈，我保证摘最饱满最香甜的果子回来。
3: 哎，好样的儿子。